үгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгөөгө
kumta. Uno September 14. Kwani apeta mi aya kena kelo teng 1:30 PM tiki suku. Session ako na kaya kinakakaulo nito. Individual and family member session 3 PM to 4:30 PM tiki suku to ni chali. Resume makakaulo ting taong king okun. Time to yi ikayot ka magnik kay susu natmun nanikolo nuk pisik toki kayot ka magnik pisik as kumagnik kwani kakalakot kakatakita kay sun to makutun to nangas kutun pisik ta ayak yaga nun makunun apatuk su ta pisik kay tikuta ikayot itulit. Makutsutoy city office samtne kwas tribal governing office sa ni chali luting pilri tamay chali tumaksuki ika yut nagmakun ka ilayt na sunris ngang kalakdut kwas kanchut galuki makut ika yuri luting pihungalrit nampayt nag awaling kachikut. Kwani asumam trisni wi talreni ukut ABCP ONC asatlu Bethel Native Corporation tamaita makuta kaya kauluki unasunauklu ikput peni YKHC tum kaklu kita makuta mai pilu tapi kumta apatu cikait kut kaisun pilu ta ikayu mayuk ngasakput. Ikayo mag unang iyo kong asakapot ta. Tawi, ako kut kaya ka kuluting bilri ta ako nasu chichukulik chita kuluting pika ta maikwa imutin ko kuy akchakalretun bilu ko peka kapat senata mun ukuk Rana pakalutik pilirik malaruk Dan Sullivan unakin South Central la magkingo ng kaktok tao na ak magin kwa time kingo ng kaksa nawing kaktok ka imakbe magka nagtikitanik awgat ang magin kingo ng kaktok kung kutatawam una makin chali kingo ng kaklo ni pilaga ay pa chuchuk lagi kung awkuk tawkuk ay pa ganak tawmak taw na ganak agitlaga November rami aduak kakpo chuchuk lagi lo tapi kumta umiyong chao kakchagalik tawkuk kwas campaign ay tlumagota bi doodan ayok lutik bichik lagor lutik bilhaka ni chuk niluki dohun kaisun votas kakput manna duk niri kanikilu ni pituk ni chuk niluki pekamtiki. Taim toi ay pag tawkuk akum sakamuntawad akum si matikok. Kwangkut nun toi yukuni vote tak una tanghok halukup pinapik na hudukut akka awani manna United States of America kapiyukut sakani. Vote tak ayak man ayak ni kilukupis kamakni. Makutlu tungul laga magkamakalutang pilarit kung kutni katlakaroon rilingot ilagaw tsitsiga natin pilarit may tamakamiklo ta wautari kong awkot ikitake kung anik uuman siya lakayagaw laga man pinakot good morning.